karatsuga se kwaipandhire ya matsitsinga baitsa tuhide kumuinga mana muembi Suzana natakuye nganyidika kasinga tumanyana nene ngitamana yenya kurengi foya nyimana nya kurengi shinele ngaradi kumaza chakuye nina kedzwa karini kuye akunyadzipa kudziparidza ngo nina kedzwa karini ndaninga kilongo gavana nyonako bakunyona kamukaratu nimazacha kurati nganyidika kasi chingadzizamela nene ntakodza kureni Dzirangi yangu neni, dzirangi yafa yangu neni, basi karatu. Agupa anbalzinho, aí que a tia não me dizia 9 horas e 26 minutos.

0: Kratso ngi se himane ka kamwe hina okongo mavonya tsite ishara shikavunya kodzi manika hina kupa mangu kulimi nyachitonga wane yakwina kupide litu la mimbi leo kres kukaratso mwingi se nyakoleke galtikula Mozambique hina nidzi de ishara sh
1: Radio Mozambique inyambane
0: Ungulini gama hungu. Metumiki ya ragi Msambiki, msori provincia lia inyambanda na kikatana kamwe. Krimilz kome kuyoyo anamanika kwa ndrani nga kuhiriseye mahungu. Ungulini gama hungu.
2: Mahungu ya inyambani.

Ingolo samungisi e gal sigura muhunu gakikarangu inatani nga ava ebutzelo inyamapolelo inyamatapa awolu matapa unakupata nisapwani ukanya kudzinrolo mudzitogoma mwendo mapansi dipendi kwako weta ava ku na urini matapa yako na urini dzinumi likoko ni isapwani kukupeya hanza matapa yako umahinza I waborni alu sinkodze kunga pata alu yendra nga matapa yaya uhinza si kodze kubisitsangana sibidzo satsavu binya soso u dzeka matapa yaya na kuhanza diki kalangu ya kumwendo mpaneya usibedza umu ka ichi kalangu yeye uweka pa yiko uka sikodze kubisivira kala kubisia vidzwa 30 minutu shikara sinkodze kumanga vidza matapa yako I weta kumavidzwa kala kubi matzakate ya mati yaya sinogira gasoso unakurala makoku yako na kuhinza dzinumi kuprepara sapwani ukuenda kusika kamisa sinogira yidi soso ukuta ku matapa yako mana kuvidzidwe utali koko kurunga dzinumi dzako uteya uveka payiko gasikodza kuvisiviya ahulu kasikuti kudvalelo kuteya munyu munyu teya kupeya chikatumanika kuno kakamisa matapa yaya Olu waninya kuna kuhuti diliko kwa umpe ku ukene kia weta kuengedze ya munyu depend kabu inyakushiti yako Aulu unakupati dima kuku ya ya nyakuhuti zinomi ndranika matapa yaya weta kakikati mapia kuvia udzeka sapwani uteya Uboru ni sebola kawuli kasabula kutea sebola sinkodze kupia sebola ya uteya Siviya kasikodza kuvisitsangana satsavuka kunya kwadi. Kwaniya kusina kuvide sinkodze ungalinga sobasikali kidi kamukavunya kwadi anu unapo kwa avaja sividzidwe. Bas, kubovo ungoreula kikalangu chako. Matapa yaya sinkodze kuhodza dipendi ka gusti yako, ngodza ni marosa, ngodza ni pupu, ngodza ni farinya, depend ka gusti yako.

0: Allô, Hirosile.
1: Oye, le ichi le moko ye.
0: Ha vuka hantu wena sa.
1: Mina wenza vuka kwate.
0: A vitu hiwe mani.
1: Mina mamani beni ka nyangwari.
0: Oh, kunjani mhavuka kwatsi?
1: Eh, ha vuka. Kunjani ne momo?
0: Eh, ta ku yini ke?
1: Eh.
0: Eh, ta hinga rungula mashaka ya wena munhu wa wana sei no vangana.
1: Rungula mna wa mina Moses Benjamin.
0: Mhm.
1: Na Ricardo Moses.
0: Mhm.
1: Na Sali Salvador Moses.
0: Mhm.
1: Mi vandla vakambini vakamasango ni vakamafuyani.
0: Vana valala yini?
1: Vana la kumbela kunene ka viki.
0: Hina ukuti hangeli kwasi kumbela kunene ka viki mathomo makateko hitaona nakambe.
1: Bonjile.
0: Ciao.

0: hila shubutu hila Jonki Mariano kunu mengseto onaro anga fukeni hili alo muzala kui
1: alo
0: alo gipeli lo hoya hoyan
1: gipeli
0: hoya inaka avi tu mumani muzala kui
1: muzala machich
0: oh machich bayrumuni shamboni madem aha makunu kumbela kafik wahi makungu
1: ah bilu kwa sio jika jika wala muti na nazo ma
0: makunu rongola vambiri vanharu
1: ah mna rongola Antoni Antoni mao
0: Bas Antoni bas akuna mungwani
1: Nada.
0: Mungili makweru te hangeleni machichi.
1: Okay.
0: Bye bye. Bon fin de semana.